皆様こんにちは、小倉です。私が生まれて育ったところは三重県の山の中。29歳 A 型サソリ座総陽。私はサソリ座の男。何を隠そう、前を隠そう、最終学歴学習院。それでは皆さん、さようなら。